Sindolingi judu kumyunam hengen chonya anu lage li nambi shere chamusi bi sunshi di piu je yi na tiringi li zin chuk chigi yin. Tamalingi ni tuido lia li zin simadang chibji li zin na lia shu namba yin ni niwi ni toche na shu yin la. Unan su rizu bubi li zin na lia yangya jie chok shi din jia guo.

ngani rang ki gu bu u zu gi sam lu dong chuo la mo cha kai jing chung wei duan bang chan la mi ju ru ta ni chong da lü bie chuan ba di ning no la zi ne nyar de ne ru wa tang gan ba nyang ba so ming ki lang mai ju nian qi la yang pie juan me ba zi ne ton na chu za sang xin chu yu ring la tang xin zang wei chu mi ji tie dar do la du zhuan yin du bie nie bar tu chuan ba ti ting rep ki ngon tu la zhe jie ne lar yang rang mi mang mang chuan nam gi su gyun gyong khen xi du zhong ge ni kie chi wa du nyam mo